ya yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye nsia wanka ya wu enka ya sai udin na nyonyamunka asa for ready kujia mine.